0: ήταν. Βιλέδαν αλτμαλνία φλετ νέμριντα. Νιε νερί μούντα μαστρώει νιε τιέτερ πρνικό. Μούντα μαστρώει έδε νιε πόπουλ πρνιφαρκόε. Por nuk mund të mashtroj kurrë një popull të tërë për gjithë jetën.
1: Scandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio. Partner i suksesit të biznesit tuaj.